ye nyame dia wanna catch us are here for Zambia. Why? Who can stand God? Ya wadi akafo na baba mu. Bino mi anu ya nyatofo. Ba bia na kia wa wa me bia. Na ka ya foto bibrem. Na so ya su Kristo. Ya dia woto no dia mo bo mo je ne kwadi ya. Wanu no aye ne sei. Wanu no aye ne sei. Hey! Jimmy! Asire! Asire! Ba ya ba se da mano. Esan so no aye.

ayanga gaza bubro likaburu lima mati aya u izir anai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chiku chuchu chuchu chuchu.